0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: התחנה הבאה, חיפה מרכז השמונה.